0: 1308 wala tena unaita kuno nani 38 23 081 pale utatupata na mara moja tunakupatishia wisiki ya kwako na poleo butamu ya sas tamu ya sas.
1: Je veux vous parler de Mélanie, la reine de la déco qui transforme le bof en waouh. Tout le monde se demande forcément, mais Mélanie, tu voyages tout le temps ou quoi? Alors que non, elle déniche ses pépites en ligne et au moment de payer, elle sélectionne Mastercard, elle entre les infos de sa carte et c'est bon.
2: Faites comme Mélanie, activez votre Airtel Money Card Global Pay dans la section Airtel Money de My Airtel App et rechargez-la directement depuis votre portefeuille.
3: Airtel Money, rapide, sécurisé, sans frontières.
4: Jambo papa, je manoka.
5: Jambo papa, wenga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
5: Naenda mbugani. Siku hizi, kuna mzozo wa kiusalama.
4: Sana.
5: Uchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
6: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
4: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
5: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
2: Ce qu'aime Trevor, c'est, après une grosse journée, profiter de sa série préférée au calme. Et surtout, personne pour le déranger. Alors forcément, tout le monde pense que Trevor fait des démarches bancaires interminables pour ses paiements. Alors que non, parce qu'au moment de payer, il sélectionne Mastercard, il entre les infos de sa carte et c'est bon.